0: Drugi dan mi je tako, kuda mi kaj fali, kuda bi tijelo neke u meni. Kaži nardit, kuda mi jutra gledala u niz oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.
1: Posluš, ke si že čist zjeban, ke ne moreš več nač in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.

Gledaj, hudič, korijo se smiramo, mat se smira, zdaj se zbi okan. Kot da bi daš skozi sliv. Sam se bo reč lok sprijazen z usodi. Imaš kaj drugega, kaj da greš naprej. Da imaš mržviš neki tako izgubo, ja? Ko ti neki pomen, ko je bila vsem ljuba, ko je bila glasna, ko je pela, ko je bila vesela z nam. Zdaj bo odkar nam je umrla želva, zmerno 89 cm.

Sem se mogoče res malo premlad, ne? Ampak sem poslušam Radio Študent. 89,3 MHz.

Ma veste, no, odkar sem prenehala poslušati radio Rural, se mi je IQ dvignil za 19,3.